Nyamisa yeyi enanyumrei. Omi afia kuma mon sore no. Nyami oti egwa e kasa e homme. Eni onyama gwa so da se bere. Jiwa yeyi wate. Jiwa sita. Jiwa kanfo. Hallelujah.